ya watu nyini nsera ya imirira na ye baba wo mukisanga tusobola gatane ya imirira na Yesu Yesu tetu inache tumugamba katumutwale ngachi ya kuyiga sieka wachitiba Muhammadin sallallahu salama bia mutawanya angabu bitudra bia batawanya kusuka kufe yabimara wabwe ya ino kubimarebi ya fe wetage ya kutondo wetage anga tonetage seka jena weba anjo kukiriza miya kutonda kulisto chitonde misamba rubale bitonde wene ya liya ingide kusabonso bi no msajja alitula momu raba nebu wafana na msajja watu nebu wayamba dobi raba nebu ya libyo nempeo bitonde binafe tabina chepi inzakora mbura mubu wafe okusoka bibe njini ngabyo la ya mlikuna li amfusi mnafahani wala dhabla tabisula kweta asa mtawana guo nanga guwaze zonge mpeo ne misamba ne rubalo mtawana nga guwaze saidi ya abyo ngabyo tabisula kweta asa era tabisula kwele tinakarunji kono kujako njini sike ya tegeka tula ngoo mtu omukulu roze kwa kakuo musana nenju bajeva nenju bajegwa webu zani alie mabiga woku waka kuagwo tula ngoo mtu omukulu roze kuziba kuobude na ukucha kuagwo go webu ze webu zanti obude ngabwo webu wake na kumachane buwe roze anti katuta andike tisoboka ngabwo obude ngabwo webu wake na kumachane buwe anti katusimbule nge mabiga woku cha kuagwo na ukuziba teri yu mtesi tesi mkulu teri yu ya tandika bino wetu nafuna ya kadebu ni mtu ni yetu zo mtu agenda kukakana akirize nti munsisi na chengenda kubanga nze nche tegekede ngera nembana bafebe tutaina yu chetugenda kutegeka aniali vyali ngadala chitavi ya tegeka munsasi rumkulembeze guanga mujuliza nyo kubaya ye mtu buli mtu guamanyi biali zezali ntegeka za chitawe nabala rabanji chitange nze nganze yanza lala munsasi afude bili kumina muenda biendi tabina muko teyamanya si wange ye kanuwa no basajja batune bakazi batu banyafe bakitafe bara uzanti bazadde ba doctor bara uzanti bazadde ba engineer bara uzanti bazadde ba namateka kumbe bazadde babazi ngwani ampliriza oyine banja dene ngomu okwetuza oloze ku mutandisi wenseno nabyo nabya jjakola wo ebikweto olode byola banebyo ulira ofundikirira kugwe kenyine wafi anfusikum afalatu bisirun ebye unyise birago buyinza neteka teka yomutonzi wa mwe biri buliwe muri okutusiza dala kumwe afalatu bisirun temuraba gwete we unya face yo muntu nyina ku mwana mwale ya gwede chikamune chingenda wala faces za abantu za ukanira wange biri mu bye bimu buli face eri mu nyinde eri mu maso muri mu mwana matama naye ate face za ukana chichechi za uranga jona mimwa nga zonna nyindo gonna maso wallahi chama zimango kiriza ntu guni tafana na guni nuguni atafana nye muguni njogere chinde kechi na ya kade ngomu ntutule wetunuli le ngomu webu zani ya kuwani lida kunsiku no kutako imirire roze kubuntubu no butundiru wake ngoye wanseyo mbigerevi yako kabake misunari ya ingide mutaka oba ebika kuteka soboroku imirira gwania kute kutako soboroku imirira manji chaga kuwani lida notogwa maso notogwa mabega notogwa kukono bwekuwa kusituka manyi chaga kusitura manyi chaga kutuza mchisera ngo ugena kugaramira manyi chago okutegira kwa muntu nga betuta andika kutaganjula muntu ajude vye unisa ajude vitali vya abulijo okutusi za dala kudoboze li muvamu mundeyo nze simanyi yo kafonga we wave dobozi tulitume wa liva kumawugwe liva kuchibumba edobozi ngadi omuntu elimuvaamu lisimbula weyo munda lisimbula kumutima bino wetubinyonyola bwetuti Yesu abiina mu mukono ki agwanira okusinzibwa misamwa ne rubale bibiina mu mukono ki tubikwase byenfuna byaffe mtu aliokabere musamize kuba ye muddugavu zine dini za abeeru tufune akaddo mtu atendereze ya mutondo lutendereza ngaluva ku ntobo ya mutima gwe olutendereza ngaluyi nensonga oyogere kigambo subhanallah ya yawukana mu byonna byali abiriye ka omutandisi w'ebitonde byonna ngo ine ensonga ngo tunulidde birevu ne munda eyo gye biva ngo tunulidde birevu nononya byakulya ki bye tulya mwe biva ngo tunulidde tukirize nti Allahu akbaru yasukuru mambugulumivu w'ekitibwa omutonzi w'ebitonde byonna natusasira Allah n'otuula n'entuula ne tutambulira mu layini erowooza ku nnyini nsi omuntu agenda kufundikira nga akkiriza nti ayina amugabirira olugabirira lwe yeesigaliza otunulire ebibajje betubere mulago wano nga tuliranye ku bbiri wali nkakasamba njogera na babazi bamakanika n'abalala

0: Wami David ngo nebishino nako. Ukuva ku Monday ukutoka no ku Lokutano. Sawa mwenda ukutoka ku soko mwenye mwenza kongeze. Mpulide kamenya bila bila mukaga. Nayo stokompya.
1: Omanje wetaga.
2: Ona.

0: Kagende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abarungi mwena mbewa zaba deko adewe kumideko kumukuto ogwa pale FM. Akade kagenze ya sivi njiwe ngenda kuogira kuba nzikiriza program ndala nyingi zikinda kuangatezija solo kuangatezi kuongirayo na ye kiriza neba zisechi nomu enagezi maso kwanga uwe kumina kupale FM. Mzei wange mzei useni ga nchima nikuoli ya wibali kwanga uwe kumideko mange biola valamula kosa mkulu wange na wuke ya Rashida kwe muli mwebali nyumu mwebali nidala isima Fatuma kukansusu solo kwanga tina kutumidako wibali nyumu mwebali nidala kwanga tuwe kumina kupale FM. Na mwena alima na subuka kuli ate Babs anko Babs kuli na mwena abadeko Yusuf Chinobe mkozi muna na wengu kutumideko Lubana aliwano na ya gala kungamba vya ngamba kate kambele kerezi nisawa Allah kumwena wa sadase hawagenzi maso kwa ngamukula umuli mwamudu nji nisawa Allah kutuwa hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Hello.
3: Yes, sebo mwami mukasa.
2: Mtiane yo.
3: Yono broker?
2: Yes, broker wa mayumba.
3: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakata ya msenge bimeka?
3: Ngabi satu.
2: Bei wa ajigambia?
3: Bangambia, saa taro.
2: Denda sebe no zari nyamuko.
3: Hidu waji.
2: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Ati nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa wabweru.
2: Wabweru tukosa global weather coat emulsion.
3: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global paint, a reliable product. Tiriza makako, kuluma fumbo bulu nje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute senyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
5: Ndao musaji oteko kuwira kubu kazi ngo uli tisaviaga. Aito kukere vikabu, nganami muto njabikule. Nekwa uli tisa, uvao utaburo kulechi, ugindo kuleko vyovu kuzichi.
6: Vyovu sobote.
5: Kwanga mungu ya matutondela, anina abuna fimungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga ala fimi, na ichotiyo kanti panangiza wakazi wa antama, sija kuwira nako. Evyo vibyo, utekwa kubanda wakazi, na wakazi watekwa kubanda chi.
4: Sakuno kukuwa insumisese nja ulo, mudini, kunsonga sobo fumbo, ama kama uronja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula sakuno kukua kumandese uwe niko zotia chaniba digita
7: seka mutimba seka karunji mwebale kubera nga mtereza maka gafe mbutufu kufa program weno weyatandika mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala
4: bururu nukuru wa sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula makago wa islamu marunji.
8: Boom chakala.
9: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
10: Nenye silver baka. I win it double, double.
8: Boom chiki. Boom chakala.
11: Amanya zenduche huda okuvese mbabule. Loko boom oyo namugule nkumi biri. Kuduka sina kumotoka. Nenkabi kula nesanga mwe mitwalo janga biri mweta. Nyongero baku biri zanti ebirawo bya dala.
12: Chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi.
13: Ebyo kunywa byamanyi sibirundi eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
4: Kasera, ako kutusako, kutubase makani madina, ngawa sumedua, kujumwe uruna kuwarero. Umano kufunua, murimi wafulua wano, Sheikh Ntare Bashir.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Bakadde wangayibitiwa.